Way back 1979 hambane magoduka abafana base shingishane mamela mitsotso e le shumele metsotso letseng pele ho hora ya bohlano ke kena ka ramotsi wa kutinyi ya ngwaneso ke shaba hona mono he mona re ja tsona tsena ho lo bima haholo go pola ha ne re palama di basic for di taxi skontirnes fela mafteng o tloha malusuku o tla mafteng ya malusuku ele gravel road di taxi tsetlo ha mona tse ya mafiteng le di ganna ka tsona tsena he ngone se bo hambane magoduka ho soka ba ho kena miliona wa famo mo ferfrona ntu dinga ta holo empa le miliona mona ta holo he ngone se batho ba ho senya kana go eno wa pala miliona wa batanka ya no tlame ha ho fitla mafiteng mane ho kena graveling ha sa pala mebese le taxi ke na go le nyongwa hape ke gravel o tla kurutlela jwalo tsheke bo sphapa gate mane ke le go ile le ke ne ka ga go lika mona tla kurutlela jwalo o ya mahalesuku le kuti le qacha qacha no tsama ka yena tselene ya mahalesuku o no sebele tselene ya ke na ka smong ka mona ho ha me ha ke na ka mane ka ra kuti nye ngwane eso hey ha ke na ka kuti ka mane ona le motho ke theohedi ibile pele o fitla theohedi ha o kena pele o fitla kuting o kena ka ga kuting o sokene ka ga tropa kuting mo ga mane ona le motho ke mokana metsong le theohedi ono jwa tsona tsene ja ne di skupkela tsenga dengwa ne se mono mo le tswang ona miliona ho lo monate bo di AC bo di seiso wa ne motso mo lo mo lo mono na la di AC o tsona le bo di seiso bo di fisenti pour le Vicente qui Vincent et ne le Vicente ah c'est comme un Vicente ah Vicente parce qu'on a regardé puis c'est comme un bizarre soir quand on a vu à qui Vicente il y a un qui est namono kuti mukana mezo mono et là qui est nakara kuti intewedi on a chapeau à son attention on l'ouvre à haut loin des on l'ouvre à haut on l'ouvre à tigre quand on a causé une bonne Vicente dans la salle la grande les festerie on t'a dit bah qui Vicente il salte on veut les spécs qui remènent à sa haie mono ka fa radio yena ha mono pile pipitse ne festere mono o tla be se dule bench ha mono a be ba skomo anke se passa ha sa makoshuma anke festalo ha he ngone so yo la hlape mono anza be reverse vese na kamba idea fela a thelo la budugwe mono a hlapantsa tene budugwe tla hlapa wa tola kana kweno o thosa tola ke yana ntla tola ke yana festere mono wa fitlo tsa magwe tla ke le phatlo tse ntšha batlo mmona go o phatlo di ntšha deficient tla hlapa mona engwane so ha tla mono o ya hona mane mo buang o dimo le tlase mo lo mnate na kwentsetsa hono na le sehlopa se bitswang fela amaswazi emvelo hey yes o na le sehlopa se bitswang amaswazi emvelo ke tla hopotsa bogangwane wa hao ke tla hopotsa bontate wa hao mogolo bontate wa hao ha ke bapala tsela Tula, tula, lele, tula.

0: dumela bulibuli jo mathata e o re a tshwarang e ka re dipotso tsena ke tsa gona athi ke di questionnaire i entse motho kwana jwale fihla hata butle mona baneng ba sekolo o ntse o butswa ka seko skara le mehoma buliba a tsheya radio hots ne wa
1: go di
0: putlong tse ne ke se se ke ke tsadile ke
1: nana go tsofa tsela
0: ja ho tsela le mpesa di tsheke o botswa le go gena ona le mpesa di kwetse mpesa di
1: kwetse ga jena di tse he ba le fona magang ga nka
0: pomma
1: tsho na ba so fihle ka nnete ne ke tla ha ke so di kwepotsetse he ba ina ke ho fatsa ke se se.
0: He wan.
1: O tlhola tla tla te ha kae ka mpeseng ga go
0: ka itse. Ah, e tle batho ba modimo.
1: O tshella batho ha kae go yoe.
0: Go nna wi.
1: Nna ne ke na hana ke tokhola.
0: O go se ka nle ka lwana hle.
1: Ah, ne sa ke tsetse ke re ka nete ke ngwala ba ha ke ba go tsong ka nte ke ya sekolong. Le tla te dimpe.
0: Hai.
1: Auntie,
0: Auntie,